0: รันตรนปรำเจตปอยังปลนเลือกระแปลกไฮโรเรินรำบอนในบนลันปุลบิ
1: เตอร์ปอบระแปลกไฮโรรอนรำบอนยิงตรงโปรตในบนลันกึศซอปอบไฮอันระแปลกเปิดประเจงและระแปลกแต่ปลนเลือกสามกระเจงปอบนอเอียงกัลรอตมัด
0: ดูเบลตะบรัวนั่งตักบนลันเอียงกัลกึมทุกขวังร่ำหยดยักนอนเร่เพียนบ่มปุลรอยเติม
1: រ៉ានត្រុនប្រញ្ញត្តិប៉ោះក្នុងមើលទៀងកលរតាមាត់តើមក្រាប់ត្រំបនឡានលំគូនេះឡានកំពូលបលហើយកំពលងពំណរូបទឹកងើមនងបរៈពំហៃប្រុសទឹកងើយេណរូបចារតក្លាក់មងហោកេះដើមពលណំហៃកេះហោមកអញ្ជើញបើបសាក់ជញ្ញាងរងាល់ទរៀងប៉យិតណាំណងរលិញដុំជីហោតុងម៉ោណាំងម៉ាត់5ខែប្រណាំទ្រពោផាំរៀងសញ្ញាប្រណាំងម៉ាត់5ខែប្រណាំបរិយាប្រអាតុលហុំម៉ាត់ប៉ោះរំបនជីបើតាមក្របសិទ្ធរំបនទំសាកកសិមដឹងឥទុនបើហិញប្រកលតនេះរបស់អញ្ចាន់ប្រាក់ទំសាហោហិបបបជេនេះបលានប្រិនមើលទើយខំដឹងឯកលសកចាន់អៃសសកប្រាក់វើនេះបលានកំពលនឹងម៉ាត់5ខែប្រជាដរតានទុកសោឡាចារហិងក្រនប៉នម៉ាធួតនឹងប្រដាងហើយដងញិនសិននឹងប្រចារនឹងប្រមត្តន្តគុកវៀតណាមចារតាក្លាក់អង្គអញ្ជើញបើផ្សាកជួញញាងរងាល់ទូរហៀងប៉ាយិតណាំនឹងរលិងដងជីហូតុងម៉ោនឹងម៉ាត់5ខែប្រណាំទ្រពោផាមរហៀងសញ្ញាប្រនឹងម៉ាត់5ខែប្រណាំបរិយាប្រសាក់តអកេះក្រឹបដងជីលឿងវៀតមីត្រិតតើមទ្រងដងខានទាំងប្រដាងចារខានប៉អរទឿនម៉ាត់គុកខុយបចារកាធិអានតើមទ្រងដងគៀងខកែតឡងតឹងប្រដាងចារខ្វាហួយដងសិនចារដូហ៊ីកັບគូប្រាក់ទើមទ្រងដាងគៀងខ្វានតឹងប្រដាងចារខ្វានតឹងប្រចារហ៊ុញធីជិនហွာគៀងខ្វានតឹងប្រដាងចារក្រាប់ដងជីទើមប៉កែតឡងប្រដាងចារអំប៉ករទឿនម៉ាត់គូខុយបុចារអំប៉កែតឡងប្រហួយដងសិនតឹងប្រចារតឹងប្រម៉ាត់តន្តគុកវៀតណាមចារ
0: តានតុកជូញ៉ាងក្រាប់ណែណារទឿនម៉ាត់ជីវិរងលប្រលើបើប្រេះជីងបើដងជីហូតុងម៉ៅយើងកូនសៃរៀមរៈគិតងាន់បើខ្វាអលចារហូជីមិញនេះខានកំសានណាញ់អៃសផុងតាបើខិតសាក់បើយើងណោរេងពូនរយតំលីរបារដាអលចារយើងបើណាន់គលយេខានណោកលខែរបនិបណាំដំជីហូទុងម៉ោកេះណាន់គលទៅមរះអាររលីងហូបាគឺរំបនមៃបៈតាបនគុញដោយគ្រីងគុញលឺចារងាអានដឹងអរខយើងសាក់គុញអញចារងាអានយើងទៅណៅកហានកងសានណាញ់ព្រះយកអុយមហកលរលី

0: lu ta runu je nam gobrok kan keblang grempul brok gedlang keul ti riem brok te seum brok lu ta tlau nu je nam gobrok kan ngan eh lam an gut nek de no peup khun khơ teum vang nang khe lam khuin nak je khan grap no peup te la peup vul dan be di hui lam nak ge ngi teun peup keul je brok lu ta ni tlau nu
1: vâng nếp làn gầm bồn đặc la cũng tôi làm hồi nắc ta bỏ cầm lăng sắc chân hồi bơ nàng khe ai sạch sọc bạc ta đếp bồn làn bơ bồn tục xạ vào tầm giar bỏ làm hồi nắc e đừng bơ đáng bơ cân nục na dế tươi gặp tục xạ vào làm hồi nắc e gal cơn bọ tù bào nếp bồn làn gứt vương ta bỏ nắc răng e gal sắc chân tông pe no pop tay la bơ hi tơ kin vel ge na tơ kin kham lang sak chan ai sa sok prak de holland ka bor pro chet nam te vel tan an lein tro pro teum hi nam sak nak che nan mat sak tung pơ em de holland ka bor an gut sak chan an teum sum tip kop chi សង្កេតអញតើមទៅលឹកនេះបលានតើមបនហសក្តិនព្រឿនមឿនងាន់ហោជេងទៅបុកឡរអញកណើមកើញដឹងពឹសអត្រោះតាណាងខែមាត់អតដាងកនុកណាវេះតាំងឡង្កលតានេះបលានពលបេដោយខំចាំងសក្តិនអៃសសកប្រាក់ប្រខំផកកបជីហ៊ុយបេះណាងខែអញឡង្រំហែរងាន់លុយសាក់បើសឹបដោអញអៃសគិតកបជីតើមហងសាក់ប្រោះកបជីយ៉ាក់ងាន់ហាន់ម៉ាសាក់តើផោនទុកហេតកិនហ៊ុយពលប្រជាចារតក្លាក់លំហ៊ុយណាក់ពុកឡរតើខំខ្លាំងសឹកចានតាមើញ5រៀងនៅនេះកលប្រកាច់ម៉ាងហាវនេះរាញ់ណាំចៅក្រៅរាញ់ពងហ៊ីនរបានេះគាត់រវៀនជាហាននេះពលបេកោតាពួនទុកសាក់វ៉លហាន់ជាងឯកេះតាវ៉លតនអានវ៉លទីហွာសាក់ក្រុងវងជាហានសាក់ដងសុនអាយ៉ាកសៀមខ្លាំងណយកលសឹកចានក្លាស់អ៊ឹមហោអឹកពលពើបខំខ្លាំងក្លាសក់មហាំសាក់កសៀមខ្លាំងបលហើយក្រេបនុយសាក់ទបលហេតកិនដែលហកអ៊ីសឺកបនមកធាត់ទបលក្លះប៉ក្រេបតកិនមិនគ្រប់ណែតកិនអ៊ីបាក់ស៊ីលំអានកេះក្រេបសាក់ណេបទីខំខ្លាំងសាក់ចាន់ខំខ្លាំងសាក់ចាន់តនេះបនឡានជេងពលប្រក់លំហ៊ុយណាក់អសំផាន់ងាន់អានគិតសពបណាក់ត្រាំងពើដាងបោដឹងប្រចារតាប្រណាក់តអ៊ីកលសាក់ចាន់តានេះបនឡានយកសោណាំខែហ៊ុយរ៉ាន់ទុនប្រោប៉ះចិត្តបែរពើបោជីងត្រីយិពើខំខ្លាំងពុកឡរតាពូនទុកសាក់វលចារតក្លាក់
2: វើនេះបានកំពុលតាអឹកណាំមិញរតអត្រកណារខែរផ្លែទេលំរបស់តាក់តងក្រេះតាដំផាងយេតិបៃបេណហនខើតាប្រលះលបែកាមីររក្រាប់សាវលបើចារតក្លាក់លរតពើបគិតសក្លាស់អែនហាន់អឹកពងហេនេះបានដឹងប្រក្រាប់សាជើប្រោសាក់ទាំងកាងជាងខារសាក់តេឡាហ៊ុយលំណាក់អឹកត្រងលឹះប្រពតិញ្រាំងរបស់តាក់តងក្រេះតាពបណសេតាំអានកេះងីតឿនកើលបកតពលលំហេកណហនខើបយើងរបស់តាក់តងលឹះប្រ
0: លរតពើបដេកសប្រារបស់តាក់តងក្រេះអឹកពងហ៊ីនេះបានលានលឹះលបាក្រមីរបើសាជាប្រោចារតក្លាក់ជីនខារនុសឹករប្រេះមៃត្រងទៅប្រដងប្រកាក់ណាក់ណាប់ដឹងក្រេះដាក់តែមបែទីដងតាក្រេះងីធឿនអេហិចប្រាក់ដងទៅប្រគេទូអឹកបបាប្រកៅបើបំណោះសេតាំកាន់កូនលេសុនហំគោបនអេពីលសាច់ជាប្រៅជាងបឿនតើមអឹកពងហ៊ីពើសាលំត្រង់របុកតើប្រក់ណាក់ណាប់ដឹងដាក់ក្រេះតែមលឹបខេញទូហិតតាតំផ្លែយ៉ាងងឹតតើមទីរផ្លែតើប្រក់ដោះដឹងក្រេះដាក់តាហើមផ្លែក្លះលរដំដឹងអែរប្រក់ក្រេះដាក់ដឹងណាក់ណាប់តាដឹងក្រេះដាក់តែមជាខាន់ដងបែកក្រេះដាក់មីអរូដឹងដងដឹងក្រេះដាក់តែមអេកលងិនបិនកើញកើញពើកពើបអេកលយេខាន់ពើកម៉ៃបំដាក់លំដាក់អេខុងរើមកេះក្រេះនុំតាក្រាប់ធំពំណោះសេតំកើលធំផ្លែកៅសាកាប់អេចិនជាងកលដំឡប់ក្រេះដាក់ដោះដឹងតាទីក្លះលរដោអេកើកើលទេមតាក្រេះប្រអណាក់ណាប់ដឹងតាក្រេះទេមហមវាកើលលៀបបន្លានលឹះលបាក្រមីរដើញរាំងនុំដាក់ដំក្រេះតាដំផាំងធឹងអេខិចអឹកបេប្រកាក់ដំតាប្រលើនងីទឿនបឿនទីឡរលំត្រងខាន់យេអឡាំរើអឹកពងហ៊ីនេះពន្លានទេបើសាក់ខុយរៀមណាក់លឺទូបលឡរដនេះពន្លានខេះក្រេះដាក់ដោះដឹងតាទីលំទីបអឹកណោះខិនខើកើញអឹកណាំងលឺប្រក់យេខាន់វេះកើញដំអឹកដាក់ទៀងយ៉ាងយេបើខុយរៀមដងណាក់ណាប់ដឹងក្រេះដាក់តែមនេះពន្លានដើញរាំងនុំដាក់ដងក្រេះតាប្រលើ ta sạ đằng càng chả đặc lắc bọ đồng nặc nắp đừng đàng tem dưới đời làm khuyến nặc ghé nhị đơn rỡ ức tục cả mìr tâm bồ bộp nò vừa xa đù na đồng nò nạ rạc game hay lửa bọ nếp lan gấp hợp tác xá gấp lửa bọ đù bà lửa xa vì hình khả sắc ngả nhặt để tâm đặc đừng bơ đầm mi bài ghé gấp đặc đồng kri bộp nò sẽ tâm tâm tâm phang đừng em đặt đồng cây đời rằng nụm bế hoa chiên bơm dầm phân bài ăn bơm nò xoay tâm ai chặt chiên cắt bị đá nò khẩn khơ đừng em chiên bạc cắt đồng tà bọ lọ ba cà mìr ai chơn dòm đủ ba bơm khả sắc bún nếp bún lan đừng bọ xạ đừng cang dây trăng lăng nặng cà gấp tục hàng đừng ngần em vim cà gal đơ bọng hùng đạc ai nhờ rai tì por tới lăng nếp bún lan ăn gật vương đồng đặc kê ghé bơm tem dễ khăn vi khui nặc lơ gal grab đi lor lơ xa e đi lấp trục nar khe er ple đi kla từng er ho nếp bún lan dễ khui riem đơn đông nghỉ đơn grab nò nặc kèm hay tơm bro lơ xa ngăn thì e đồng nặc nắp đừng đặc kê tem rò grab cả mir tầm bu bây giờ ngăn khăn hệ bệ bạc cắt đồng tập bro đang so bro ở ple trong lửa bro đồng bơm hay kri đạc tim tru nặng cả gal grab bờ bong hùng đạc dễ khăn ăn gật vương gal bro đồng đạc kri hình tim làm bờ ba đạc đồng kri ta bro lơ rơ grab sạ chịu prao dàn sạ đằng cang đời làm khuyến nặng nghỉ đơn ho dên trong lửa bro lọt bốc ăn ế đi lấp trục nặng khẽ ở ple đi cơ nếp bằng làm yên bục sắc lửa bro ghé nghỉ đơn ức nặng khẽ ta mắt
2: bơm nổ rút từ người mà nông bơ rã bơm hay em trốt từ người dân rút chả được lạc mong hò bơ hay tình gió tỏ là cả là mất nếp làn cầm bồn.

0: អង់គ្លេសហឹកដឹកមើលក៏ដាស់នោះแหละនឹងមកខានដុកបេត
1: ហាដាប្របាភងកហានភុនវេតមកប្រលំកណងប្រកហានកសាអមយកក្នុងពីមបកហានលិងមកប្រមកបោះទូទឿនដូចអូមេដាលបិមឡាហាដាមកប្រលឿយកហាដាមទុនលំកណងប្រកហានក្លែណៃលបិតះបោះទូទឿនបងសាហាដាប្រយកគប់ឌូក្រែមកាំងកចាប់ក្លែដាប់ពីណាងមើង43តាមពីងាញាប់ក្លែជន់ក្រាំឌីប្រក្រែមកាំងក្លែដាប់ពីណាងចារតាក់ឡាក់ប្រមកក្លែកចាប់កតាំងហិនហាត់ដាំដងរុកក្លែដេតណៃមងរ៉ាក្លែមរោលហាត់ដានហាត់ដាំដងសពលុបដងរុបតាក់លាក់ញិះយ៉ាតាប់ណៃឡាចាក់កំនេះបួនសាងហាត់ដានបិងកាប់ត្រែមឌីងខ្លាំងឡែបនតាំតួមឡាំហាត់ដាំដងរុបពេតៃ

0: រាក់អន្ទ្រុនប្រាំជាតប៉ោយើងប្រលើករំលះហេមរោរឿនរំបននេះបន្លានពុលបេ
1: តើបបរផ្លែមហេត្រោះរនរំបនជាងតុងព្រលតនេះបន្លានគិតសបបហេអន្តរផ្លែបើប្រេះជាងលបផ្លែតាប្រលើសានក្រាញ់ជាងបន្លោជាងកលរតមាត
0: ់ឌូបែលតប្រក់ណាក់ដាក់បន្លានទៀងកលគំទូបងរំញុះញាក់ណនរេះភៀនវើមពុលរយទៅ
1: រ៉ានត្រុនប្រញ្ញត្តិប៉ោក្នុងមើជាងកលរតមាត់តើមក្រាប់ត្រឹមបន្លានលំគូនេបឡានកំពូលបលហើយកំពឡាំងពំណរូបទឹកងើមនងបរៈពំហែមប្រុសទឹកងើយ៉ែនរូបចារតក្លាក់មងហោកេះដើមពលណាំហៃកេះហោមកអញ្ជើញបើបសាក់ជញ្ញាងរងាល់ទុរៀងប៉ាយិតណាំណាងរលិងដុំជីហោតុងម៉ោកណាំងម៉ាត់5ខែប្រណាំទ្រពោផាំរៀងសញ្ញាប្រណាំងម៉ាត់5ខែប្រណាំបរិយាប្រអេតុលហុំម៉ាត់ប៉ោះរំបនជីបើតាំក្របសិតរំបនតំសាកសិមទាំងឥទុនបើហិញប្រកលតនេះរបស់អញ្ចាន់ប្រាក់តំសាហោហៀបបបជេនេះបលានប្រិនមើនទើយខំទាំងឯកលសឹកចាន់អៃសសក់ប្រាក់វើនេះបលានកំពលនឹងមាត់5ខែប្រជាដរតានទុកសោលាចារហិងក្រនប៉ុនមកធត់ទាំងប្រដាងហើយដងញិនសិនទាំងប្រចារទាំងប្រមត្តន្តគុកវៀតណាមចារតក្លាក់អង្គអញ្ជើញបើផ្សាក់ជួញញាងរងាល់ទូរហៀងប៉ាយិតណាំនាងរលិងដងជីហូតុងម៉ោនឹងមាត់5ខែប្រណាំទ្រពោផាំរហៀងសញ្ញាប្រនឹងមាត់5ខែប្រណាំបរិយាប្រសាក់តអកេះក្រាប់ដងជីលឿងវិញមិញទៀតទើមទងដាងខានទាំងប្រដាងចារខានប៉អរទឿនមាត់គុកខុយបចារកាលធាវអានទើមទងដាងគៀងខាកែតឡងតឹងប្រដាងចារខ្វាហួយដងសិនចារដោហ៊ីកັບគូប្រាក់ទៅត្រង់ដាងគៀងខ្វានតឹងប្រដាងចារខ្វានតឹងប្រចារហ៊ុញធីជិនហွာគៀងខ្វានតឹងប្រដាងចារក្រាប់ដងជីទៅប៉កែតឡងប្រដាងចារអំប៉អរទឿនមាត់គូខុយបុចារអំប៉កែតឡងប្រហួយដងសិនតឹងប្រចារតឹងប្រមាត់ទៅគុកវៀតណាមចារ
0: តានតុកជូញាងក្រាប់នារដឿនមាត់ជីវិរងលប្រលើពើប្រេះជីងបើដងជីហូតុងម៉ៅយើងកនសៃរៀមរៈគិតងាន់បើខ្វាអលចារហូជីមិញនេះខានកំសានណាញ់អៃសភុងតាបើផ្ខិតសាក់បើសើងណោរេងពូនរយតំលីរបារដាអលចារយើងបើណាន់គលយេខានណោកលខែរបនិបណាំដំជីហូតុងម៉ោកេះណាន់គលទៅមរាអាររលីងហូបាគឺរំបនមៃបៈតាបនគុញដោយគ្រីងគុញលូវចារងិអានដឹងអរខយើងសាក់គុញអញចារងិអានយើងទៅណៅកហានកងសានណាញ់ប្រេះយកអ៊ុយមហកលរលីងទូពងហ៊ីនហាក់កែបើបខាប់កើញតាលាចារដងជីកើញគិតវើងជួយត្រង់លំក្លះរងែតេះចារក្លះរងែពុនរយខែពុននំទបសនរៀងប្រចិតដងជីទូពលទូនូខាប់កើញតាលាចារទូបើនុកចាំបនទៅបៃឌីលើប្រកយ៉ាងម៉ាក់នំទបសនរៀងប្រចិត5ជីបើមប៉អប្រូវៀតណាមកិច្ចម៉ាក់ទូនូដើមកប់ជីងដំជីហូតុងម៉ៅដើយចៅគូខ្វាំប៉ជាងបើនទៅអឹកនេះគូខ្វាកែតឡឹងប្រកណក់កើលទីប៉រអេប្រៀមយ៉ាងទឹកក្រាប្រកអេម៉ាងនំទបសនរៀងបៃចិត1ដំជីហូតុងម៉ៅរស់ប្រាំងញឹបយេះកាន់ក្រនទៅវ៉ាត្រូវខិតសាក់ទៅក្រាប់នំបលរស់ទៅក្រនតាអឹកឃីក្រនក្លះខ្វាឡកនទុំបនមាត់ធួតដំជីហុំកញ្ចប់ពើមិនបើនេះកងសានយ៉ាងតើមហៀងក្រនដំជីអាយ៉ាបិនកើណាញ់តម្រដឹងពូស័តតាំចតបុនីបុនឡានដំជីវិរបិនតាំក្រេបទុពលអស់មីតើមវ៉ាងក្រនមកកំជាងពើមទីរៀមរ៉ាអារបេទីអចិនណូវឹងប្រទេសចារណាញ់លឺប្រុកអេកម៉ាណាំទុពលសិនរហៀងពូន71ជីបើលេថាឌូបើវ៉ាដេដាគេពើបកសៀមដំជីហូតុងម៉ោហុំជួយត្រង់កັບតើយគិតលបរដាំងយ៉ាវិលប្រកអេងម៉ាក់ម្បកទុបលប្រាប់ញ្រឹងកហានលីងតម្រដឹងប្លាដោយខែផាំនំទបសរហៀង45និងប្រយ័តបៃខែប៉ោះនំទបសរហៀង571ទៅត្រង់សាក់លឺប្រករលានខូពួនដំជីជីកសឹកតាថាញ់ខ្វាបើយើងកេះបំពើរទេសប៉រោះតានទុករងលខំក្រឹបនេះរទិនម៉ាត់ជីកើងកៅជូញាង
1: ទាំងប្រាក់សៃតុលជារបិនបានចាប់ហែងដាំងបោសាបេទីសុកទឹកសើយតាំចោងើយដាំឡាប់អំពលប្រាក់តប្រាប់តាំក្របសិតរំបនទំសាតាន់ទុករបិនក្រាប់នេះរទិនម៉ាត់ដើអៀតដើណពបតៃឡាអំពលប្រាក់តប្រាប់តាំក្របរំបនសៃតុលប្រាហិចពើបាយ5ទុងរំបនហិចខុំម៉ាត់ប៉ទុងរំបនយេហានកេះ5ទុងរំបនដើវិកេះណាន់កុលម៉ៃ ăn bột bơ hò tới tới la ăn gật nước ăn tục hì rập bình bòn vế tới ăn đông dê bơ tạ prap tầm gram trầm bòn bây đi ghe grab tục ăn nếp bình lan của bình hít lòng bơ em ra chả được là khay ăn gật đừng er hòn tô làm hồi nắc tạ bơ em grab bong bơ tạ mờ long dê riem tuột bơ nằm bơ giật bơ hồi ati ra ăn tôn bơ hít lòng bơ riem ra ala chả ati ta năng khay cái chả chao jehan yang renge
0: hit lang pro em ra char jim kom jing group kra an pong rani ko bro nak tang je kan nan ti git nam kra an pong grab no pe perlong ndam lap kra pe perlong git na bo sek jan kon sai bro kra an pong rlong de lam khu nak gal ra an tron bo pre an pong kra pe perlong tak ngiem de kra an pong lap pe mai ba di git nek de an pong pe perlong ntuk kra an pong de tla hui di ra an tron nắp máy camera cái xem lăng ta grab vàng tụ mkra ăn pong pơ pơ long mpọ nắc trăng gắng răng răng nghe dế khăn nắc trăng xung cái xem lăng ta grab năng mkra ăn pong pơ pơ long huy mpôl bởi giao bro mkra ăn pong bà đời dế lor tàn năng bà chết phàm kè pro nằm bà bò bà chết pro dế bơ in khăn đời tới lá ta phàm mà mông ăn ôi năng mùi kè pro nằm bà bò bà chết pro
1: Group lớp bộ sạc chọn hơi, các xìm lăng bỏ tên mắt, hi nhật bác cơ tên hình rập ác chả tạc lạc. Ghe năng lớp bộ lập vật hòa hiệp, dễ hành hi nhật bác cơ tên hình rập ác đông hòa, ta bộ ăn chàn bác tên vật. Hồi nọ bập tay la, nọ bác tươi ăn chàn tên vật tên ẻ hòn khánh tùr hiên sân nhật bạc lại bác, tên mình hành nọ bác bước vật tên sắc chàn khánh bài dạc lại bác. Tâm vàng pram khai bục năm, nó prác tươi ghé anh chan mênh pram dạc lại prác, lập bỏ ra hiên pram dịp hàm tự bùng hi, đời chan bơ sân bồn bỏ anh chan prác, e chơ nó bùng hi hôm ghé chan prác, tâm vàng mênh bài rô bài ra hiên pram dạc lại prác. Group kesem tlang che nai pro lo de gang itun bo hinya prak toy ge an chan kol ne pon lan ge prak tong ta pro lo ing gal pa brech jing ngan eh kanem koeng val ve lam hui nak ek pol pro lo pa di ne pon lan kit feung chan prak
2: mpo gat lam kon jing pol pro lo kol je pro lo tat lo no je nam go pro ka